0: lo yek ba ra xin ni yu ma ta lo wan shang ge kla se mu sun xin ma ba
1: ta de ne zui le de na tong chu lu gu gi men ju ce chu da gu zhu ga ji duo su lu ri
0: ka ren men ju chu dang ga ji ka shi di lu ni xin ma ri
1: sun bo de tu ya zhe wa qin bu yu ri
0: gua ce ga zhu ri